למסכים, לעזאזל כבר, לאן כולם רצים, רוטפים אחרי הריגושים, קשקושים. כל היום בחיפושים, בפייסבוק ובאינסטגרם.

0: la radio de la communauté juive de Marseille. C'est Radio JM. Hey, Radio
1: JM. את לא תהיי שלי ואני לא אהיה שלך אולי פשוט נהיה ואת הכל פשוט נשכח אני אלוף עולם ולהישאר לבד ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספס